0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن.

دیگه لایه پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو میدان کن که گم شدم بازم

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.